0: അടുത്തതായി നമ്മൾ പോകുന്നത് മധുരം ഖുർആനിലേക്ക്.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي